0: Kasyaka popuh sahabra ka ur miltios ka chawa kara karubika iho kawa kamik na tampa na behmie kara ho kih pas nak kasyaka nak kin bitsira ho kawa kamik.
1: Kih rhalbien chkop msat rhalbien kakhso kershin kakhru chliev kakhlashik inkom sik kakhbiech. Chokar shinvnak rqihuel chokar shinki kotimas.